konja prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio,

0: Već dobrih 20 godina, pa i više, bend Buđenje razdrmavana sa svojom glazbom, ali nisu jako uspavani, sad su se ponovo aktivirali. Darko Bakić više će nam reći o svemu. Dobar dan.
1: Pozdrav Zvone tebi i svim tvojim slušateljima. Evo sad kad si mi rekao 20 godina.
0: Ja 20, ja mislim da ima i više.
1: Ozbiljno si mi, ima i 25, samo da ti kažem, ali kad ti kažeš nekako iz tvoje usta, to puno ozbiljnije zvuči.
0: Sad ste puno drugačiji, puno ozbiljniji ili tek sad imate prostora pokazati i ne morate previše kalkulirati?
1: Pa znaš šta, nakon 25 godina zapravo snimanja, rada, uvijek je tu bilo i nekih kompromisa i pomalo i nekih udovoljavanja i nama međusobno u bendu, svaki je nekako uvijek malo natezao na svoju stranu. Evo ja mogu samo reći, ovaj singl je najava jednog albuma koji je totalno po mom guštu. Naime, ja sam odrastao na Stonesima, na svoj toj rock lektiri, zapravo sad se ne libim to pokazati, sve što sam i kod klinac naučio na gitari. I zapravo je to osnovni zvuk Buđenja. Prvi ponder je zapravo udovoljiti kad čuješ pjesmu da znaš da je nije napravila umjetna inteligencija. I tome, ja mislim, težimo i zapravo i ovaj single to dokazuje.
0: U vremenu kada mnogi posežu za takvim alatima, evo, Buđenje se vraća korijenima u stvari.
1: Nemam ništa protiv alata i dobrih alata, ali evo nekako mi je baš zapravo, imam osjećaj da smo malo na neki način svi opterećeni tim zvukom koji je na kraju krajeva svi teljimo nekom modernijem zvuku, ali evo ovo je baš organski bubanj, gitara, bas i ajmo mi pjevati što imamo za reći.
0: Slušateljima to nije jako bitno, snimate digitalno ili čak analogno?
1: Pa evo, ne bi vjerovao, ovo smo sve i na analognom pultu snimili i naravno sve smo odsvirali u studiju.

chtěli, da si s nima, daleko od mene. Među nama od početka, politika žene. Ja sam na to navikao,

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Volje smo mnoge pali, to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,